Toată se rima le po, s-a și zmeri vecino, zanima să mă, dai bohit. Șișca, da vă slișăm!